ai kai ngalo ia te ao ai aho ko ia na aku tuwai i lalo kolos kari kari na aku mamata ai ki hoku whakamu